0: spodbuja, da med sebojno upravljajo skupne reke in druga vodna telesa. Del strategije Unije za boj proti onesnaženosti voda je tudi direktiva o čiščenju komunalne odpadne vode. Ali ste vedeli, da je komunalna odpadna voda eden glavnih virov onesnaženosti voda, če se ne zbira in čisti v skladu s pravili Evropske unije? Ta voda namreč vsebuje organske snovi, škodljive kemikalije, onesnaževala iz farmacevtske in kozmetične industrije, ter je lahko celo kontaminirana z bakterijami in virusi. Cilj direktive o čiščenju komunalne odpadne vode je varstvo okolja pred škodljivimi učinki komunalne in industrijske odpadne vode. Določa zahteve za zbiranje, čiščenje in izpust takšne vode, države članice pa bi morale zagotoviti, da bodo vse aglomeracije te zahteve tudi izpolnjevale. Unija podobne pobude podpira tudi s programi financiranja, kot je program za okolje in podnebne ukrepe. Ta program je financiral več pobud, med drugim projekte za učinkovitejše čiščenje komunalnih odpadnih voda ter preprečevanje izlivanja škodljivih snovi v reke in jezera. Tovrstni projekti v celoti upoštevajo in podpirajo več osrednjih strategij in direktiv Unije, kot so strategija za biotsko raznovrstnost do leta 2030, okvirna direktiva o vodah in pravila o obnovi narave. K boljši kakovosti voda pa lahko prispevamo tudi državljani, in sicer z nekaj preprostimi koraki, kot so zmanjšanje uporabe plastike, ustrezno odlaganje nevarnih materialov in izbiranje trajnostnih rešitev. Unija letos organizira kampanjo Waterwise EU. Z njo želi opozoriti na porast škodljivih praks, ki povzročajo pomankanje vode, in pozvati k trajnostnemu gospodarjenju z vodo. Čas je, da z vodo ravnamo bolj skrbno. Več podkastov lahko poslušate na radiju Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
1: Il premio europeo Carlo Magno della gioventù viene conferito a progetti realizzati da giovani. L'obiettivo? Sostenere la democrazia in Europa e promuovere la cooperazione e la comprensione a livello europeo e internazionale. Si premia così l'impegno quotidiano dei giovani per favorire un sentimento comune di identità europea. Istituito nel 2008, il premio è organizzato dal Parlamento europeo e dalla fondazione del premio internazionale Carlo Magno di Aquisgrana. Ogni anno, giurie nazionali ed europee selezionano un progetto per ciascun paese dell'Unione. I vincitori nazionali vengono invitati a partecipare alla cerimonia di premiazione ad Aquisgrana, dove sono annunciati i tre vincitori a livello europeo. Durante la cerimonia del 12 maggio scorso, il primo premio è stato assegnato alla belga Ailem, la prima app linguistica dedicata a rifugiati e richiedenti asilo. Questa app utilizza il linguaggio per ovviare a malintesi e ridurre il divario interculturale tra i rifugiati e il paese di accoglienza. Comprende frasi utili, storie e giochi di apprendimento delle lingue, nonché modalità per entrare in contatto con altri utenti. Si tratta di riunire persone provenienti da contesti, esperienze e status sociali diversi. L'idea è nata nel 2021. La sua filosofia di base è «creata dai rifugiati per i rifugiati». Due progetti si sono aggiudicati il secondo posto, il Museo Mobile per il Clima della Lituania e il Corrispondente Europeo dei Paesi Bassi. Nel maggio 2022 il consorzio lituano Active Youth ha dato vita al Museo Mobile per il Clima, con l'obiettivo di sensibilizzare le persone a uno stile di vita rispettoso del clima. Il museo si compone di quattro container marini mobili, dedicati a quattro tematiche: cambiamenti climatici, Green Deal europeo, agricoltura sostenibile e alimenti sani e consigli pratici su come ridurre i consumi. La mostra è itinerante e sarà possibile ricrearla anche in altri paesi. Il corrispondente europeo, l'altro progetto classificatosi al secondo posto, è un'organizzazione fondata nel 2022 che riunisce oltre 140 giovani giornalisti provenienti da tutta Europa, con l'obiettivo di dar vita a un giornalismo paneuropeo. Grazie a un team di corrispondenti, il sito web e la newsletter coprono tutta l'Europa e si rivolgono ai cittadini desiderosi di scoprire cosa succede al di là dei propri confini nazionali. Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo, sul cui sito troverete maggiori informazioni.
2: Kujutage ette, et sõidate rongiga Riiga, et Jurmala rannakohvikus teed juua. Või tuleb teil isu tseppeliinide järele ja hüppate Vilniuse bussi peale. Seda kõike saab teha ilma raha vahetamata ja vahetuskursi pärast muretsemata. Oleme sellega praeguseks juba täiesti ära harjunud. Mõnekümne aasta eest tähendas Euroopa Liidus piiride ületamine, aga pidevat rahavahetust ja muutuvate vahetuskursside pärast muretsemist. Kunagi möödapääsmatuna tundunud süsteemi on asendanud ühtne raha, mis võimaldab mugavalt reisida, ostelda ja makseid teha juba 21 riigis. Sarja ajalugu ja faktid tänases osas uurime, kuidas sai eurost Euroopa lõimumise tugisammas ning mida see Euroopa elanike ja ettevõtjate jaoks tähendab. Euro on palju enamat kui vaid rahaühik. See on käega katsutav märk Euroopa lõimumisest ja Euroopa majandusliidu nurgakivi. Nüüdseks kasutab eurot iga päev rohkem kui 350 miljonit eurooplast. Püsige lainel, et saada teada, kuidas euroala ikkagi toimib, mis moodi euro kasutusele võeti ja mis roll on kõiges selles Euroopa parlamendil. Idee euro kasutusele võtuks sündis 1960. lõpus, aga konkreetne plaan ühisraha loomiseks pandi paika 1992. aasta Maastrichti lepinguga. Lepingus kehtestati ranged tingimused riikidele, kes euroalaga liituda soovivad. Praegu nimetatakse neid lähenemiskriteeriumiteks. Kriteeriumid käsitlevad nelja valdkonda: hindade stabiilsus, eelarvedissipliin, ennustatavad intressimäärad ning usaldusväärne ja stabiilne rahaühik. Lühidalt öeldes pidi iga riik enne euroalaga liitumist tõestama oma majanduse valmisolekut. Euro võeti ametlikult kasutusele 1999. aastal, aga alguses sai sellega teha ainult elektroonilisi makseid ja tehinguid. Kolm aastat hiljem, 1. jaanuaril 2002, lasti 12 riigis ringlusse euro rahatähed ja mündid. See kujutas endast üht ajaloo laia ulatuslikumat rahavahetust. Kasutusele võeti rohkem kui 15 miljardit rahatähte ja 52 miljardit münti. Praegu on euro kasutusel 21 Euroopa Liidu riigis. Neid nimetatakse euroala riikideks. Viis liidu riiki, Poola, Tšehhi, Ungari, Rumeenia ja Rootsi, pole veel euroalaga liitunud, kuigi nad on selleks kohustatud pärast nõutud tingimuste täitmist. Erandina ei pea euroga liituma Taani, kes sõlmis 1992. aastal seda võimaldava kokkuleppe. Ühine rahaühik tähendab ka ühist vastutust. Selleks, et tagada stabiilsus ja saada ühisrahast võimalikult suurt kasu, peavad seda kasutavad riigid koordineerima oma majanduspoliitikat. Poliitika koordineerimiseks saavad euroala riikide rahandusministrid kokku eurorühma kohtumistel, kus arutatakse majandusprobleeme, majanduskasvukavasid ja eelarvepoliitikat. Euro kasutuselevõtuks ei piisanud ainult uute rahatähtede trükkimisest. See kujutas endast keerulist õiguslikku ja majanduslikku ettevõtmist. Sujuv eurole üleminek tagati kahe Euroopa Liidu määrusega. Tänu sätestatud reeglitele ei olnud vaja teha muudatusi inimeste laenu, hoiuse ega töölepingutes ning vana rahaühiku euro vastu vahetamine toimus läbipaistvalt ja õiglaselt. Esimesest hetkest alates tagati õiguslik järjepidevus ja majanduslik õiglus. Erinevates euroala riikides tegutsevad ettevõtjad ei pidanud enam muretsema ebakindlate vahetuskursside pärast. Tänu sellele muutusid hinnad läbipaistvamaks ning piiriülene kaubandus ja investeerimine lihtsamaks ja paremini ennustatavaks. Eurot haldab eelkõige Frankfurtis asuv Euroopa Keskpank. Koos euroala riikide keskpankadega moodustab ta eurosüsteemi. Euroopa Keskpanga peamine ülesanne on hoida hinnad stabiilsena, kujundada euroala rahapoliitikat ja tagada finantssüsteemi sujuv toimimine. Euroopa Keskpank on poliitilisest mõjust sõltumatu ja tänu sellele püsib euro usaldusväärsena nii euroalal kui ka väljaspool seda. Euroopa Parlamendil on euroga seotud küsimuste lahendamisel olnud algusest peale kaalukas roll. Parlament aitab kujundada eurot reguleerivaid õigusakte, jälgib majanduse juhtimist ning kontrollib Euroopa Keskpanga ja teiste Euroopa Liidu institutsioonide tööd. Parlamendi liikmed tagavad, et Euroopa kodanike seisukohad on finantsstabiilsust, tarbijakaitset või majandusreforme käsitlevates aruteludes esindatud. Paljud inimesed on veendunud, et euro kasutuselevõtt tõstis hüppeliselt hindu. Mõnede tarbekaupade hinnad tõusid küll märgatavalt, ent kui vaadata kogu majanduse inflatsiooni andmeid, avaneb teissugune pilt. Sõltumatute teadlaste uuringud on näidanud, et euro kasutuselevõtt põhjustas ainult väikese ühekordse inflatsiooni tõusu, mis tihti jäi vaid mõne kümnendiku protsendipunkti piiresse. Teiste sõnadega märkasid inimesed oma igapäeva elus küll mõne levinud kauba hinnatõusu, ent üldise elukalliduse tõusu taga ei olnud üksnes euro kasutuselevõtt. Palju suuremat rolli mängisid teised tegurid, nagu palgad, energiahinnad ja üldised majandustingimused. Sarnaselt Euroopale on ka euro käinud läbi mitmetest raskustest. Pärast 2008. aasta finantskriisi ja euroala võlakriisi loodi uued mehhanismid, näiteks Euroopa stabiilsusmehhanism, mille eesmärk on kaitsta euroala ja parandada selle finantsjuhtimist. Need katsumused aitasid muuta ühisraha vastupidavamaks ja stabiilsemaks. Lisaks 21 Euroopa Liidu riigile on euro kasutusel ka Andorras, Monacos, San Marinos, Vatikanis, Montenegros ja Kosovos. Sellest nähtub, et euro äratab usaldust ka väljaspool Euroopa Liidu piire. Tulevik toob ka euro jaoks kaasa uuendusi. 2029. aasta paiku kavatseb Euroopa Keskpank võtta kasutusele digieuro. Elektroonilises vormis euro ei ole mõeldud sularaha asendama, vaid seda täiendama, et muuta euro digiajastule vastavaks. Euro läbipaistvuse, turvalisuse ja usaldusväärsuse tagamiseks peetakse igas etapis nõu kõigi Euroopa Liidu institutsioonide, sealhulgas Euroopa Parlamendiga. Euro on Euroopa lõimumise keskne osa. See põhineb usaldusel, koostööl ja ühisel vastutusel ning käib kaasas muutuva maailmaga. Saate tõi teieni Euroopa Parlament.
3: Europaparlamentet är världens mest flerspråkiga parlament. Tillsammans översätter vi som jobbar på Europaparlamentets översättningstjänst till alla 24 officiella EU-språk varje dag. Det innebär att vi inte bara översätter till större språk som franska, tyska och engelska, utan även till maltesiska, iriska, estniska, lettiska, slovenska, litauiska, kroatiska, slovakiska, finska och danska. som alla talas av mindre än 6 miljoner människor. Det gör vi eftersom respekten för demokrati också innebär respekt för den språkliga mångfalden. Kan mindre språk verkligen blomstra i EU? Svaret är ja. Detta beror till stor del på många olika EU-initiativ som främjar de minst talade officiella EU-språken. I Europa talas fler än 200 språk. Av dessa är endast 24 officiella EU-språk. Vissa, till exempel tyska, franska och italienska, talas i flera EU-länder och till och med utanför EU. Andra, som iriska och maltesiska, talas av färre, men de är lika officiella och värdefulla. Och det är inget konstigt med det. EU byggdes upp på idén om att vi skulle enas i vår mångfald. Idén är så central för EU att den antogs som unionens motto. Och här i ligger också en stark övertygelse. Den språkliga mångfalden är inte något hinder, utan en rikedom. Den förtjänar att skyddas, främjas och firas. Vi tar den rättsliga grunden först. Två viktiga lagtexter gör EU:s engagemang för språklig mångfald kristallklart. Den första är artikel 22 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, där det står att unionen ska respektera den kulturella, religiösa och språkliga mångfalden. Sedan har vi artikel 3 i EU-fördraget, där det står att unionen ska respektera rikedomen hos sin kulturella och språkliga mångfald och sörja för att det europeiska kulturarvet skyddas och utvecklas. Det här är inte bara ord. De här artiklarna utgör den rättsliga grundbulten som lett till en rad konkreta åtgärder. EU:s ministerråd har till exempel antagit en rekommendation som främjar inlärning av minst två språk utöver första språket. Det kanske låter ambitiöst, men folk i EU är med på noterna. Enligt en Eurobarometerundersökning från 2024 tycker fler än 8 av 10 EU-bor att alla borde tala minst ett främmande språk. Nu tar vi oss en titt på Europaparlamentet, där EU:s engagemang för språklig mångfald omsätts i handling varenda dag. Här behandlas alla 24 officiella EU-språk lika. Alla tal under parlamentets plenarmöten simultantolkas. Varenda lag översätts till samtliga officiella språk. För att förstå omfattningen av det här. Europaparlamentets översättningstjänst översätter varje år en travdokument som är lika hög som Eiffeltornet. Om du är översättare, student eller allmänt språkintresserad, kanske det är intressant att veta att du har tillgång till en databas som heter Interaktiv terminologi för Europa. I dagligt tal IATE. Det är EU:s officiella terminologidatabas. Och den är enormt stor, med över 8 miljoner termer fördelade på 1,2 miljoner poster, är det den största flerspråkiga terminologidatabasen i världen. Den täcker alla 24 officiella EU-språk och även latin. Men EU:s engagemang för språk är inte bara begränsat till EU:s institutioner. Det sträcker sig så mycket längre. Du finner det i klassrum, på teatrar, bibliotek och på nätet, där språk levandegörs genom utbildning, kultur och kreativitet. De flesta känner till Erasmus+, som är EU:s program för studentutbyten, Men alla vet inte att det finns flera projekt som främjar mindre språk. Dessa kreativa och innovativa projekt involverar ofta skolor, universitet och kulturföreningar. Det handlar om att på olika sätt stärka olika grupper i samhället så att de kan hålla fast vid och föra vidare sitt eget språk. Här är två exempel från Slovakien och Irland. Det första är ett projekt på universitetet i slovakiska Trnava i samarbete med universitetet i Serbien och Slovenien. Målet var att förbättra undervisningen i slovakiska utomlands. Man tog fram nya undervisningsmetoder och läroplaner, särskilt i regioner där slovakiska talas som minoritetsspråk. Det andra exemplet är Wiki Women. Det sammanförde skolor, språkorganisationer och Wikipedia-stiftelser från mindre talade språk. Här letade irländska studenter fram extraordinära kvinnor som ännu inte fanns på Wikipedia och skrev nya artiklar om dem på iriska. Man ville utveckla den digitala kompetensen, främja jämställdhet och blåsa nytt liv i iriskan. Det är ju Irlands första officiella språk och ett officiellt EU-språk. Men det talas till vardags av en rätt så liten andel av befolkningen och anses ligga i riskzonen för att dö ut. Har du hört talas om den danska filmen En runda till? Den maltesiska romanen In the name of the father and of the son och Östersjöforumet för dokumentärer. Kan du gissa vad alla har gemensamt? De fick stöd från Kreativa Europa. Kreativa Europa har en budget på över 2 miljarder euro för perioden 2021-2027 och är EU:s flaggskeppsprogram för de kulturella och kreativa områdena. Programmet finansierar teater, film, förlagsverksamhet, festivaler och mängder av olika konstnärliga initiativ, alla med fokus på språklig och kulturell mångfald. En av de viktigaste verksamheterna är att stödja översättning och distribution av litterära verk i hela Europa. Mellan 2014 och 2020 var Kreativa Europa med och finansierade översättning och marknadsföring av fler än 3 500 böcker. På så vis kunde även böcker skrivna på mindre språk hitta läsare utanför sina språkgränser. Kreativa Europa stöder också textning och dubbning av filmer och ser till att filmer släpps på alla 24 officiella EU-språk, inklusive de mindre. Dessutom finansierar programmet internationella kultursamarbetsprojekt och festivaler. Det ger hundratals författare, filmmakare, översättare och konstnärer möjlighet att nå ut till en ny publik och verka över gränserna. På så sätt stärker Kreativa Europa tillgången till kultur och konstnärliga uttryck på alla EU-språk, oavsett hur många som talar språket. Talar du ett minoritetsspråk eller vill du bara veta mer? Ta då reda på vilka möjligheter program som Erasmus Plus och Kreativa Europa kan erbjuda. Och vi här på Europarl Radio är inte sämre vi. Alla våra svenska poddar finns såklart på alla de andra 23 EU-språken också. Det är ett sätt till för Europaparlamentet att jobba för inkludering, tillgänglighet och lika deltagande för alla. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
4: Have you ever wondered who pays for the new bus line you take to work, or that cultural hub you love, which was once an abandoned building? Across Europe, cities and regions are constantly changing. Streets are being redesigned, public transport is becoming greener, and new services are being made available. What many of us don't realise is that, behind a lot of these visible changes, there are EU funding initiatives. These programmes are designed to support cities and improve everyday life for the people who live there, including us.
5: You're listening to Raising the Game, Better Legislation. In this episode, we're taking a look at how EU funding helps cities respond to everyday challenges and improve life on the ground. Cities use public EU funds to respond to specific local needs. That can mean upgrading aging infrastructure or making transport more accessible. In other words, EU funds help cities make your life easier.
4: The idea behind this kind of support isn't new. It goes back to the Paris summit in 1972, when European leaders recognised that big differences between regions were holding back growth and opportunities. Some places were thriving, while others lacked investment.
5: That message comes through clearly in a press conference given by Albert Bourchier, a member of the European Commission at the time. It was published by the Commission's audiovisual service. He said,
6: "It must also be recognised that for economic, political and human reasons, we cannot have such disparities between the different regions of the community, especially if we want to build an integrated Europe and an economic and monetary union."
4: The solution was to pool resources at European level and invest them where they could make the biggest difference. This became what is now known as the EU cohesion policy. It's the EU's way of reducing imbalances between regions so that people have similar opportunities, no matter where they live.
5: This policy includes four key funding programmes. One of these programmes is the European Regional Development Fund, which focuses on places. It helps cities and regions invest in better infrastructure, modern public transport, and digital innovation. Thanks to the European Regional Development Fund, cities like Essen in Germany and Łódź in Poland have transformed former industrial areas into cultural districts and renewed public spaces.
4: Another key programme is the European Social Fund Plus. It focuses on people and supports training, employment programmes and community projects. Thanks to this fund, cities like Brussels in Belgium and Coimbra in Portugal have developed custom training programmes for people with disabilities and have improved care services for older residents.
5: Alongside these two funding programmes, there is also the Cohesion Fund. It supports large-scale infrastructure projects in less affluent EU countries. The Cohesion Fund supports projects relating to transport infrastructure and the environment, such as rail lines and cleaner water systems, which benefit cities.
4: Last but not least is the Just Transition Fund. This programme supports the EU's goal of becoming climate neutral by 2050 by helping the regions most affected by the green transition. For example, in Asturias in Spain and Western Macedonia in Greece, the fund is helping communities to move away from coal and carbon-intensive industries.
5: In short, these four funds support local development, skills and jobs, major infrastructure and the green transition.
4: The European Parliament plays a decisive role in making cohesion policy work. Together with the Commission and the Council, Parliament helps set the rules that govern EU funds, and it approves the part of the EU budget dedicated to cohesion policy. It calls on the Commission and the EU countries to provide strong support to local and regional authorities, because these authorities play a key role during the EU decision-making process.
5: In 2025, European Parliament President Roberta Metsola opened the European Week of Regions and Cities, which is the EU's flagship event for cohesion policy. She said,
7: "Cohesion policy is a monument to this mission and stands among our Union's most remarkable achievements, a living expression of European unity and solidarity. It shows in practical terms how Europe comes together to ensure that every region and every citizen can share in the benefits of sustainable growth and social progress. Each renovated school, each newly established digital hub, and every clean energy project co-financed by EU funds is tangible proof that the European Union is making a real difference in people's lives.
5: But how does a city access EU funding?
4: Well, the process usually begins locally. Local authorities identify a problem or an opportunity, such as unemployment among young people, rising energy costs in public buildings, or a neighbourhood that's been left behind. They then select the most suitable EU programme and develop a detailed project plan. This plan sets out what they want to do, who will benefit, how long it will take, and what impact it should have on people's lives. These projects are assessed at national or regional level. If they're approved, cities receive funding and typically have several years to turn their plans into a reality.
5: The core idea is simple. When cities have access to the right resources, they're better equipped to become greener, fairer, and more resilient places. For students, that can mean better public transport to campuses, renovated schools, and new training opportunities that can help them find their first job.
4: So, the next time you step onto a new bus or walk through a renewed public space, take a moment to look around. You might see an EU flag with the words co-funded by the European Union.
5: This podcast is brought to you by the European Parliament.